0: pesan pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkeun.

lemes, larungse, carape, ayinama, rada ayah gairah, teletih teing rasa nate, bobok ge enak, teras upami gugah.